Kako bismo razumjeli važnost ugovora iz Maastrichta, potrebno je razmotriti povijesni kontekst. Europski projekt niknuo je iz ruševina koje je iza sebe ostavio Drugi svjetski rat. Vlade europskih država željele su spriječiti nove ratove i zaključile su da je gospodarska suradnja ključ trajnog mira. Stoga su 1951. osnovale Europsku zajednicu za ugljen i čelik. Nakon nje, uslijedile su 1957. ugovorom iz Rima, Europska ekonomska zajednica i Europska zajednica za atomsku energiju. Sljedeći važni korak bio je donošenje jedinstvenog europskog akta 1986. Cilj mu je bio stvaranje jedinstvenog tržišta unutar Europske ekonomske zajednice do 1992. Svrha jedinstvenog tržišta bila je omogućiti slobodno kretanje roba, usluga, kapitala i osoba. Međutim, krajem 80. godina prošlog stoljeća, države članice Europske ekonomske zajednice smatrale su da je potrebna još jača integracija, ne samo u gospodarskom, nego i političkom smislu.

7. veljače 1992. 12 država članica europskih zajednica potpisalo je ugovor o Europskoj uniji u gradu Maastrichtu, smještenom u jugoistočnom dijelu Nizozemske, po kojem je i dobio ime. Stupio je na snagu 1. studenoga 1993. nakon što su ga države članice ratificirale. Ugovor iz Maastrichta bio je prijelomni trenutak za Europsku uniju u više pogleda. Njime je službeno utemeljena Europska unija, kohezivnija i povezanija inačica Europske ekonomske zajednice. Druga važna inovacija ugovora iz Maastrichta je europsko državljanstvo. Taj je novi koncept omogućio Europljanima da se slobodno kreću i žive unutar Europske unije. Osim toga, uvedena je mogućnost glasanja i kandidiranja na lokalnim i europskim izborima u bilo kojoj državi članici. To je doprinijelo jačanju europskog identiteta i jedinstva. Jedan od najvažnijih aspekata ugovora iz Maastrichta je postavljanje temelja za ekonomsku i monetarnu uniju. Ugovor je u konačnici doveo do uvođenja eura kao zajedničke valute s ciljem jačanja gospodarske stabilnosti te olakšavanja trgovine i kretanja među državama članicama. Zahvaljujući njemu, Europska se unija temelji na tri stupa. Prvi stup odnosi se na europske zajednice i uključuje gospodarske, socijalne i ekološke politike. Drugi je zajednička vanjska i sigurnosna politika, čiji je cilj osigurati zajedničko vanjsko djelovanje i sigurnosnu strategiju. Treći stup odnosi se na pravosuđe i unutarnje poslove, i to na suradnju u području kaznenog progona, pravosuđa i politika useljavanja. Uloga Europskog parlamenta znatno je ojačana, jer je uveden postupak suodlučivanja. To znači da je parlament stekao veće zakonodavne ovlasti i postao suzakonodavac s Vijećem Europske unije u mnogim području politika. Osim toga, parlament je stekao veći utjecaj na sastav Europske komisije jer je dobio ovlasti da odobri ili odbije predloženog kandidata za predsjednika komisije kao i njezin čitav sastav. U konačnici, ojačana mu je uloga i po pitanju proračuna Unije, jer je dobio veću kontrolu nad njegovim donošenjem. Te su promjene u radu i funkciji parlamenta omogućile transparentni postupak donošenja odluka na europskoj razini, koji vjernije odražava volju građana.

Ugovor iz Maastrichta izmijenjen je ugovorom iz Amsterdama i ugovorom iz Nice. Ugovor iz Amsterdama potpisan je 2. listopada 1997. a stupio je na snagu 1. svibnja 1999. Cilj mu je bio pojednostaviti rad europskih institucija u okviru pripreme za buduća proširenja. Njime je uveden i koncept pojačane suradnje koji omogućuje skupini država članica donošenje odluka u određenim područjima, čak i ako im se ostale države članice ne žele odmah pridružiti. Ta je fleksibilnost ključna za prilagodbu različitim potrebama i interesima rastuće Unije. Uključivanjem poglavlja o socijalnoj politici u pravo Europske unije, ugovor iz Amsterdama naglasio je važnost socijalnih prava, zapošljavanja i nediskriminacije. Cilj mu je bio i stvoriti područje slobode, sigurnosti i pravde, te ostvariti bližu suradnju među državama članicama u području azila, useljavanja i pravosuđa. Osim toga, zajednička vanjska i sigurnosna politika ojačana je uvođenjem šefa europske diplomacije, poznatog i pod nazivom Visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku. Tom je funkcijom ojačana sposobnost Unije da djeluje složno na međunarodnoj sceni. U konačnici, ugovorom iz Amsterdama uvedene su reforme u rad institucija kako bi one postale učinkovitije, postupak suodlučivanja je proširen, a ovlasti Europskog parlamenta su povećane. Ugovor iz Nice potpisan je 26. veljače 2001. a stupio je na snagu 2 godine kasnije. Prvenstvena mu je namjena bila pripremiti Europsku uniju za najveće proširenje do tada i pristupanje 10 novih država 2004. Njime je prilagođeno ponderiranje glasova u vijeću, promijenjen je sastav Europske komisije, te je proširena upotreba glasovanja kvalificiranom većinom. Te su promjene bile ključne kako bi se osiguralo da postupci donošenja odluka na europskoj razini ostanu učinkoviti i u proširenoj uniji.

Ugovor iz Maastrichta, ugovor iz Amsterdama i ugovor iz Nice tri su ključna stupa europske integracije. Ugovorom iz Maastrichta postavljeni su temelji današnje Europske unije uvođenjem važnih političkih, gospodarskih i socijalnih promjena. Na njega se nastavljaju ugovor iz Amsterdama i ugovor iz Nice, koji su usmjereni na institucijska pitanja i pripremu unije za proširenje. Ti ugovori odražavaju dinamičnost i prilagodljivost Europske unije kao njezinu sposobnost da provede reforme te odgovori na nove izazove i prilike. S unijom koja se i dalje širi i mijenja, ti ugovori ostaju čvrsti stupovi njezine strukture i djelovanja.